0: Good riddance, det var Anna Lille det som ga oss den låta der. Og da det tid for dagens løsning, og Rune André Sørli, du tok den her nøtta.
1: Ja, prøvde den i alle fall, og det lyktes.
0: Ja, det gjorde du. Skal vi gå igjennom det her? Kan du alle artistene?
1: Nei, jeg fikk ikke med meg starten, så når jeg kom til en kjenning, en fra sommerplassen som jeg kommer ifra.
0: Så skjønte du det.
1: Så tok jeg to på rappen, og da skjønte jeg.
0: Ja, jeg tror jeg skjønner hvem det er du har tatt, men det her da, hvem er det? Melissa, du kan jo si det.
2: Det er Synnevo.
0: Ja, det var en S du har der. Enn det her da, vet du det?
1: Jeg har en T i alle fall.
2: Ja, Tobias Sten.
1: Ja, det har jeg ikke hatt sjanse på. Åge Aleksandersen.
0: Ja. Og så kommer den her.
1: Lillebjørn Nilsen.
0: Ja.
1: Den siste fikk jeg ikke med meg, da sendte jeg meldingen.
0: Så kjapp var du faktisk, ja.
2: Det er Emma Steinbakken.
1: Akkurat.
0: Men da ble altså løsningsnavnet.
1: Da ble det vår kjære landslagstrener, vet du, Ståle.
0: Ja, helt Solbakken. Riktig. Jeg tenkte først, Ståle, hvor i verden fikk du det navnet fra? Jeg var jo helt ute på vindene her, og så var jeg, åja, selvfølgelig.
1: Ja, og det var når du sa det selvfølgelig, det var da jeg også koblet deg.
0: Var det det?
1: Ja, for det var liksom så åpenbart.
0: Ja, men det var bra. Når det var en å inni der, så tenkte jeg, ja, i all verden. Ståle Solbakken, ja, det blir spennende i kveld. Eller i natt.
1: Det blir det. Ja, både i kveld og i natt.
0: Blir du å få søv, tror du?
1: Nei. Ja.
0: Du skal ikke søve noe først, regner jeg med.
1: Jo, jeg blir nok å ta litt lenger middagsfil før Frankrike sender gale kanter.
0: Ja, akkurat, ja. Har du sett mye av kampene? Så langt i VM.
1: Jeg har sett noen av dem, men jeg har ikke sett dem fullt ut alle sammen. Det har jeg ikke gjort.
0: Nei. Men i kveld klokka 12, da er du våken.
1: I 11 er jeg altfor våken, for da begynner jo oppkjøringen til klokka 11 på NRK. Ja. Nei, på TV2, unnskyld.
0: Man må få med seg alt selvfølgelig, ja. Tenkte du ikke. Men det er veldig fint. Det blir spennende. Har du lyst til å tippe resultatet, eller?
1: Ja, vi bør jo få til 3 mål. Og som Irak kanskje klarer å få til 1, da. Se 3-1 da. Da er jeg snill med Irak da, men.
0: Du, tenkte du noe på at vi har så mange fra nord med på laget?
1: Ja, det er jo kjempeskøy. Det er jo virkelig artig. Det er spesielt.
0: Ja, det er spesielt. Det er jo...
1: ja, ikke bare fra nord, vet du. For når du ser nord, vet du, så er det jo egentlig Bodø. Det er vel ikke noen lenger nordover,
0: da? Nei, det er jo ikke det.
2: Jo, det er fra Hammerfest.
0: Yes.
1: Jo, ja, ok. Men det er greit.
2: Men det er ut for Nordland.
1: Det var viktigst at det ikke var noen fra Troms.
0: Ja, jeg har tydeligvis ikke helt kontroll på det her, men bra, Melissa, vet svaret.
1: Ja, det er bra.
0: Ja. Du holdt til i Bodø, men du, ikke for alltid høres det ut som på dialekten.
1: Nei, jeg har bodd mesteparten av mitt liv i Bodø. Jeg har gjort det som en oppvokset i Trøndelag, da.
0: Ja. Ja, mesteparten av livet i Bodø.
1: Ja, voksne liv i hvert fall.
0: Slår du om noen gang til bodøværing, eller er det bare på radioen?
1: Nei,
0: du prater trønder?
1: Det er dårlig å prøve meg på nordlendinger, så jeg prøver også å legge om til litt sånn bokmål av og til når folk ikke skjønner hva jeg sier, men ja.
0: Ja, men det er en fin dialekt, så det trenger du aldri ikke. Jeg synes det er fint at folk holder på dialekten sin, uansett hvor de holder til den. Du, har du noe ellers noen planer resten av dagen i dag før det blir fotball?
1: Jeg skal gjøre noen ting med en liten motorsykkel, og så skal jeg kleppe planen, og så er det kaldt.
0: Ja, hørtes ut som en bra plan.
1: Eller en liten middagskrille i mellom der.
0: Ja. Du, er du spent på hva slags premie du får i posten da?
1: Du, har vært med opp før, vet du.
0: Ja.
1: Og jeg vil fortsatt ha et sånt krus.
0: Åja, ble ikke krus sist gang?
1: Jo da, men jeg kan godt ha et krus til.
0: Ja, altså, julet har stoppet.
2: Det stoppet på et gjestehåndkle.
1: Ja, men det er supert. Ja. Veldig bra.
2: Men du får bare fortsette å være med i konkurransen, så kanskje det dukker opp et krus en dag.
1: Ja da.
0: Ja,
1: hvis jeg klarer å løse konkurransen, så blir jeg sendt inn melding flere ganger.
0: Ja, det er bra. Takk skal du ha, Rune André Sørli, for at du var med oss, og så får vi bare krysse fingrene for Norge i kveld.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ha det godt.
1: Ha det.